Hello in there, sier bare til matan ved onktu i tosa vi eldre folk og gjør komin så mykje til oss at hei kunne kvarva fra noen. Hello, nekkar inne. John Prine var som sagt bare 22 år gammal til han skriva enda sanchen om lagtena tjainun tjunun, så nu er komin fram mot lufsens enda. Old people just grow lonesome, waiting for somebody to say hello in there, hello. Upptökan var nudj sankaren Jason Isbell og sankaren av flövande Music Moments som allt tjóan fyllaskaparen fyrir Alzheimer's gav ut i färna mannaje fyrir gera vart vi olvar som sjukna og särliga räkar äldre folk. Næste sankar vi skulle høyra tann som sjálfur møtti vera besti sankaren tja John Prine og eisni hesin av fyrstu platne som kom ut under genre Y04. Sankren Paradise ikke bare om bøyen henne foreldrene tja John Bryan stava. Hette reisende sanker om hvordan pene gali og hvamal og gjelder nokturna vi vinner ikke for eia. Paradise ikke til langer. Noms felaje tja en av sånn Mr. Peabody hever greva bøyen bostor vidt høyre Johnny Cash.

Johnny Cash, Sang Sanchin, un bui in Paradise ui Muhlenberg County, vi Green River ui Kentucky. Johnny Cash, Sang Sanchin in a platna, The Adventure of Johnny Cash, fra 1924. Ui Sanchinon, sier John Prine, ui seinast urnde, When I die, let my ashes flow down the Green River. Og det just her som fyrir henta, nu John Prine færen. Helmingrin av öskene veru strøttur og i Green River onna og i Kentucky, hin helmingrin veru gjeravur av familiegravstænun og i Chicago. John Prine vaks upp og i Maywood og i Illinois, ein forstavur til Chicago. Han bygde i Chicago og etter herskildo i Tysklande arbeidde han som postbo til han var sannfører om, middelen av Chris Christofferson, at han hei ena framtøy som sankar og sangskrivare. Johnny Cash ikke eneste legendan som spalt sanger John Prine inn. En annen legenda Tammy Wynette.

Tammy Wynette sang Unwed Fathers ungar, kanskje alt ungar jenter, som rymmer heimene fra til terrorvårnar vid baten, medan papane slipper latlige, tørsmåtja seg som vattenjøkne nåerløk. En løsning av en verleika som det ikke vil tåse så nekv om, Unwed Fathers utkastet av John Prine til kjærke om fostertøkken. John Prine skriver sangen sammen med Bobby Braddock til platna Aimless Love fra 1944. Tammy Wynette har sangen via platna Even the Strong, Get Lonely, som kom ut år 4. Kanskje tid som ikke kjente John Prine fra man undan har finnet en hitling av hvor han eller vær. Om ikke så hjulpet han ta heimann fra.

Halle Johansen sang kanskje mest kontriljómande sangen tja John Brian Iverhover, Speed of the Sound of Loneliness, som Halle hegje som fyrsta sang av fyrste utgavsøyne Picking Time in Nashville, og kom ut i 2008. John Prine hegje Speed of the Sound of Loneliness via platene German Afternoons, som kom i 1906. Sankren snur seg om et kærleikssamband som via færa fra Kvarnøren. Søgjan får vi bant i vi til til kanskje kjendast og duettina tja John Prine, In Spite of Ourselves, som John Prine og Prunalia sang saman vi Iris Dement. Hesa fyrir var sangren sunnjen av Bob Evans og Kirsty Lee Akers, og flåne Naked tja Kirsty Lee Akers. Vi kom ut i 2011. Jeg veit ikkje så nek om hesa boar sangarnar, men hetta var en fin utgavehaldig sjolvur. Vi skulle høyre en sang av treet og er med aktor høyre røttene av John Prine Sjolvon. Det er helst han sangren av Prine, som best kjentur vi øronsangere, nemlig Angel from Montgomery vi Bonnie Raitt. Eisen i hessens sangren var vi av første platene vi John Prine fra 1921. Eins og Hello in there er hessen eisen om at gjerast eldre. Her om en kvinno som ikke er nøgt ved tilværo og utkjønt syna, og innskjer at han åndkjøl skal komme og føre henne bostor. Bonnie Raitt gjør det henne sannsjen til sin ekna, han var via platene Streetlights fra 1924.

0: Etter Clay Pigeons hørte vi John Prine og vimmann hans herre Mac Wiseman synger gamle standarden I Love You Because, som vi best kjenner ved Jim Reeves. Hette fyrir vise at John Prine eisen i hei ans fyrir sibund noen country tonleje, en da fløvan som kom ut i 2006, vei vi kjente noen sibund noen sangun, som han sang saman vi bluegrass sangar noen Mac Wiseman, og i dag i januari 4, 35 år gammal. Kommersielt bestu omtøkt og fløvnar tja John Prine annars tver fløvur her han synkur kjenta sanger og duett sem vi kvinnelig og kontrisangaron In Spite of Ourselves kom vi 1995 og For Better or Worse i 2016. I færre heita at ikon lustarar som bestu dama slugan tónleik og man kanna ter utgavnar narre terror og dyrgriper som ikkje stundur til levitkjera narre og hesesending. Heile 13 år etter fløvna Fair and Square, Jinko var en næste utgavan vi opprunna tilfæri atterkom fra John Prine. The Tree of Forgiveness fra 2018 verir an ekvon mett a vera besta utgavan tja John Prine i vår høvur. Vi byrja vår sending nå i dag, vi einu leie av hese fløvu og skulle nu høyra etta træt. Hette en sankur her John Prine synkur hvordan det færa vera då han eina fyrir kom til himmels, When I Get to Heaven.
1: When I get to heaven, I'm gonna shake God's hand, thank him for more blessings than one man can stand. Then I'm gonna get a guitar and start a rock and roll band. Check into a swell hotel. Ain't the afterlife grand? And then I'm gonna get a car.

Góa morgun. Læt okkun bia. Góa Jesus, takk fyrir ein nýggja morgun frá þær. Takk fyrir orðtitt. Signa lötna og dagin fyrir okkun. Amen. Ta vær ikki tøy at tit varu større enn allar erar tjóvur. At Herren leiði ost við tykkun og valdi tykkun út. Tøy at tit væru heldur at kalla av minstu tjóvun. Men eitt at Herren elska í tykkun og vildi halda tykkun tann eigin. Og han er svåre fetron tykkara. 5. Mosebok 7. kapittel, versene 6 og 8. Vars to, kvæt her at vera elskavur, utan nækrar treiter. Ikkje elska tog at vid så, eller gjere så, men treita lest. Såløys Guds kærløg. Såløys tala i god vi uysels folk. Han elskar dei ikkje tøy at dei større enn andre folk, meir imponerande enn andre folk. Tøy at vore dei alls ikkje. Tøy vit lesa bibelsøvna skilja vit at Israels folk som oftast vore akkurat lika ring som grannafolkina. Fer etter fer gjorde dei opprørst med det gode. Kortne elskar eg gode dei. Bæra tøy at han elskar dei. Punktum. Grunden til at elskar dei vær ikkje tøymun, men er gode sjølvum. Samme god virkjen i Nødja Testamentet. Etter en natt i bøn valgte Jesus her 12 apostlar. Sommer av dem hadde løyda Jesus opp, og et nu Andreas, som hei veri en av lærersvøynen tja Johannes døybaren. Ta i døybaren seg om Jesus søykots lampe, ta løyda i Andreas Jesus opp. Æraferer var det Jesus som løyda i tøyr opp, og et nu toddlaren Matteus, som Jesus sa sitande vid tolvbona. Jesus säger, fylg mer, och Matteus föra fötter och fyllde Jesus. Östne lärosvagnarnar valde Jesus i kärlöga. Ikke tog att dig eller tör hade av sig dikter, men bara tog att han älskade dig. Som han själv säger, större kärlöga hever ånden än tann, att han leter lös ut fyra vinesynar. Ikke tid har vi utvalt med, men jag har utvalt tikkun. Johannes kapitel 15, versene 13 og 16. Vit byrja kanska eisne at søtja Jesus av imenskun grunden, som vi har alltid gjørsta, etla lunche. Tja summon var det en særlig grund til at jeg fyrir at gengu kyrkje, etla fyrir at geva Guds åre mora gætur, kanska sjuka, kanska skuldarkjensla, kanska kjenslan av tøvnløyga, om løyve ikkje anna enn at renna etter pengun og njøting. Etla kanska törveren av enn fællesskap som bytjer av værande virre. Etla onker halt andre grund. Men attan fyrir allar hesar imensko grunder stende Jesus ui sunnum kærlega og vi opnan ørmun og kallar åkun. A summe stytleslia og a onner harligare. Hesen bøybiske sannløgjen kan eisne vera en dobelt prætika fyrir okkun. Fyrir a fyrra en aminning om at te at vera utvalda og gode, ikkje av nekran hatt gjer okkun betri etla mor verd enn onner. Tvørst som eit evit kalla til at elska god av öllun okkara hjarta, lursta etter honun, akta han og tæna honun, og til at elska nasta okkara som okkun sjolv, og i verskje, og i öllun lussens vigiskiftun, til tæ vi dyr utvald til, kalla til. Fyrir að sötna liggur ein veldir utsi ui hesun, selja tæ vi strujast vi sind, vajklaukar og lukasæla. Hví ég ekki mér brennandi og ágrutin? Jesus visti allt þetta okkun, áren hann kallaði okkun, kortnu valdi hann okkun. Jesus elskar okkun verilja við einum treydaleysun kærleika. Læði okkun bíja. Fægir var, til som erst og himlunum, hælat veri navn tótt, komur og ikki tótt. Veri vilji tóin som í himle svo að gjör, gjöf okkun í dag okkara dagliga brei, og fyrir gjöf okkun syndir okkara. Så som vid øysne fyrir gjeva tøymun vi møti okkun synda, og løy okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra tøy ytla, tøy at tøyti røytje, valdi og høyren, om allar æver. Amen.

0: så är klockan 7:30.
1: Iverfringar nevnden gjør det unga endelige nystøve om atlav og suklebreitene ved Vesturværa og fonden om mannadegjen. Nevnden gjør det av å sende skrive som derfest 16. august fra sersambanden om fyrir sykling og triathlon til høyringar. Høyringar fræsten 1. september. Iverfringar nevnden hever fondet etter 14. september. Ta suklebreiten av skrone. Sættan varst nu det fyrir Elsa Berg, borgarstjóri í Havn, vi fylgje at kunna sig om viðskiftni í Kyrkjubø. Klokkan 12:30 færa borgarstjórin om sýðingin og stefmonta nevndin rundt í bygdinni at hitja. Og frá klokkan 2-5 sættan varstin byr til tja fylgju í Kyrkjubø at tosa við borgarstjóran om það som liggur tæmna hjärsta. Það verður í húsunum í Lóabø 5 og í Kyrkjubø. Enda mål er å kunne si om vidskiften i Kyrkjubø og hitta folk av stenen og plusser til Torsmark kommune. Vi har skipet i fire luknande døvån og i heste og av velpaste. Danska til Tøynda Fond fyrre parsten. Her fyrir støttene letja fram sunar politiske atlaner fyrir te og i etter av Hesun Arnon. Vi av fonden å være Mette Fredriksen fortsatt svare, Pia Olsen Dyr, Bjuskabar og Innarudje svare, Lars Løkke Rasmussen, Utanrudje svare og Marsten Lidigård, Vinnemaler og herre. Etta verur første fyrir sunne folkadingsvalju i mars, at her fyra leier nere i støttnarflokken noen, standa saman i vire av folken noen og tåse om politiske atlaner og ambisjoner. Det kan gjøre seg av og verst med de politiske reglerer i Danmark. Tvindafonderen verer klokken 3:00 til 12:00 for parten danska tøy opplyser forsvarsmålereie. Hoas skipet tja Paul Watson, Bandero, Vertice, Arenda kom nær uslensk og kvelabaten hon, lata Paul Watson og hans herra folk velja tferne til uslands. Shannon Mann, som var i manningsne av Bandero, sier at hon er kommet atter, sier, nu hon er kommet atter til Kanada og i samrøv i fjellmil her, at feren tja Bandero hever gjørst at sjona mine tja fellesskapen hon hever finnst større ans. Vit som var vi Bandero Aja vera erren, sier hon. Paul Watson hefur fyrir sagt at það etnægist að gera varst við úslensku kvelavægina. Það var just endamáli við fyrirni tja Bandero, segir hann. Bandero liggur enn og í Reykjavík, skipi hefur ikkje siglingalöfi. Nú eru yfir 20.000 husje í fyrjun og í stöflija 4 hverjun husje búir bara 1 fólk. Þetta 28% og 5.514 husje. Vöxturinn 90% síðanir 2014. 1. júli voru 20.400 husje í fyrjun. Það hún svo tjejufors fleiri enn 1. januar. Og í sama tugerska igen og í fyrra hálfvara eru komin 603 folk að sæt, skrifar Hagstofan. Og í 2.3. húsinun í fyrjun eru ondje bötn. Fyrverandi HB-venjarin Andri Olsen skal nú finna stöstu ungu talentinu í fyrskum fótbolta og tritja ein reyjan trá í þarra menning som fótbolspelarar. Fótbolssambandi hefur sett Andri Olsen í starf som talentmennara og þetta lýr í strategíinu tjá FSF að menna eitt samanhengandi urvals umhverfi frá U13 og allavegin upp til allanslíi. Það skal gerast við að skapa ein græjan leikhótt við dyktakávar í urvalsvenning og við tóttum samstarfi mellum félu og landslí. Andri Olsen fer ábyrðinni á talentmenningsni frá U13 til U17 og hann byrjar í starfinu 1. september. Fótbolssambandi búar í sama viðfengi frá að Andri Olsen eisen tekið við som venjari tjá og nýtjan landslínun tóa frá við Benjaminsen Jeffst og Hest. Vekre, frukslå til fruska vinter av landeringe og i støvun opp i strug, skiftande skuldloft, anker sjåglotte og ellevever. Utav 17. parsen Norran Holskutja og skiftande skoj loft spørst okkurst ærle. Og i kvöld frukstål til fruskavind Norran Holskutja og Ælavever. Og i nott skutja og måte måttene er skifte fruskavinder opp i struk. Trinn frukstål til fruskavind Norran Skutja og Ælavever. Hiten skje til 12 sti.

0: Goa morgon, ja, vi er midt i vikene til er mykedaver 19. august. Vekre er døylet atri det, og vi tar var også nekv av skrånne i sommermåtene. Middelen annars skal det snikva seg om Rotto, tog hundren Asterix stor skjelja vel å finne Rotto. Han verer ofta båsenter da folk har vært trobløyga vid Rotto, og vi var og vi tar han løyta i etter Rotto av via røye. Og derfor er vi da høyre ut i mannen middelen klokkan 8.20 i morgon. Så skal det også snikva seg om bokmenter, tog etter en stekk teker språten, totten og rotoner oppbatter. Til tiltak som rønns av ruinen i havn, øyn høsta om manaen, og første fyrte er ikke i annen kveld. Og ta erotrudjar rettelige, relevante og sindereende bøker og evner av skrånne. Iveskriftene erot den store løyvakren, autespelige katolske baskarøye, og et russisk skansvatte som det kunne hoksa seg til Putin. Ja, og så før da jeg snikva seg om venning, og Tore Mikkelsen, to erste lang og ferien og inte i morgen. Erste klarer jeg rennebant noen, eller hva er det ganger fire seg her, Tore?
1: Nei, det er ikke noe. Det er i alt for maglige til og måtene her. Men her er nek folk som har vært lunsje og i gang, tror jeg. Og det er således at vi mennesker har jo arbeidene av at rör och kon ich minns att vi komma upp i arne och så chatte jag till en ex som Eisen Gerard där vi då kanske rör och kon på en matar

0: Dansjebølgren sønn sang Leie Trist, som kom ut i var. Ja, og så spurningen hvordan vekker vi i det. Og Jari Kjøtland, tørs vi akkurat fra Veversov for jeg gav morgen.
1: Jeg gav morgen.
0: Ja, Leif Mår kring førre sykkelkapping blir jeg i det, så til med den andre avhøverst å høre hvordan sykler vekker vi men ja, hva kan jeg si om vekker som holdt?
1: Jo, jo, det kanskje ikke helt så galt. Det også akkurat for man kan, men det fikk jeg vente, eller nærke vente, sånn andre hvor man hvordan man sier det her. Fleste stedene det mellom 5-30 sekunder, men det her i havn og Jakobberg her, så det må jeg kanskje mellom 20-15, kanskje. Men, og til landet ikke, og vi får landet etter det, det var fyrre parten av denne, 5-2, men jeg vant på første, så er det kanskje nærke her gruppe enn 13. Skiftene skulle oppkalle vi til det øre av luftene, og salen for helst er ikke undermøsene, men man kan nok ikke, man kan nok høyeste vant at det er her og her. Og 18 hun gikk spekkelig opp etter, eller norr etter, og da 17 parten så må vi kalle det norran. Men vindfjern er nekket det samme, middelen 25 og åkstens opp i den 13. Holdskutja og kanskje heldig langt middelen er alle den 17. parten, enn jo førre parten. I kveld før det er alle sitt litt uttere, og i natt drøver sin mer av luftene, som teker og gått fri hitene, eller så det ikke er helt så kaldt i natt. Og i måte måten er at de heldig mer av vindet opp i den 18-13, så... Og hiten ikke, det ikke så ordentlig lukt for det at det sommer. Det skjer til palestin, og så kaldest natt. Og i morgen til jeg nekker at det ser man vekk noen. Norran 15-20, skutja og elavever, og så er det kanskje, så er det morgen kanskje heller farlig av alt, kan man si. Men morgen er jo høyvatten så lige enn for det er. Og da får vi en hita som bare ligger mellom 5-20. Så det ikke lukt. Og hvis man skal ta så om sykling, ja, altså, ja, det er nok akkurat vindblek, så det kommer kanskje av, vi skal synte, hvor de forstår meg.
0: Så synteskiftende vever, kan man si, ja.
1: Ja, jeg vil ha en syntestabil, men jeg har vindt, eller så, ikke sant?
0: Ja, ok. Ja, men stora takk for vekkere i morgen, Jari Utkjøtlund.
1: Selv takk.
0: Ja, og videre etter vi sommermåttene, at han har Tøyntene, her et le, vi er to kjemmer, Jonas Gård og Sigrid.

standa folk vi og utan bostier tilknøyde fyrir hver synar I helt og I folkavöksunum. Folk utan bostier tilknøyde hef annars bæra veri en fjóringer. Frá 2024 og fram til mars og I år stæva I største parsteren av årliga folkavöksunum frá folki vi bostier tilknøyde, skrifar Hagstofan. Fyrst bostier tilknøyde hefa tei som hefa bú heltina av løyvnum etla tjei av tutsi samanhengandi árun I fyrjun eina fyr og I løyvnum. Fyrsta juli voru tei 53,6% av folkatalunum I fyrjun. Hetta prosenttali hefur ongandi veri minni. Yfirfriðingarnefndin gjörði onga endalega nýjustöfu atla og suklubreitina við Vesturværa á fundin og mánadaginn. Nefndin gjörði ef að senda skrifum som DF 16. August frá sesarmannum fyrir sukling og triathlon til høyringar. Høyringarfræstin fyrsta september. Yfirfriðingarnefndin hefur fundatir 14. September ta suklubreitin á skrónni. Vekre, frukslå til fruska vind av landerinje, og søvun opp I struk, skiftande skuiloft, onkur sjåglåte og elavever. I utasetna barst I norran, holdskutja og skiftande skuiloft, sjåglåtar og best okkurst ele. Og I kvöld, frukslå til fruska vind norran, holdskutja og elavever, og I nottskutja og måte måttene et skifte fruska vinder opp I struk. Fyra barst I morgen, frukslå til fruska vind norran, skutja og elavever, hiten skje til 12 stedet.

0: Bjørsje virker som Trondesen sang hoksebørst om te. Og nå får jeg vite at hos om kroppslige vending til at du kommer opp i årene, da jeg ikke kan heve et visst liv, som til dømes er vendinger reglerlige av vendinger mistø. Og Tor Mikkelsen starter ui just en vendinger mistø ikke. Ja, hei Trondur, ja, er du vi akkurat?
1: Jeg er på rett, ja. Du, ja, jeg er her kong til lunch i morgen, og jeg vet ikke, jeg følger meg litt som skøyvant, jeg stand til en sånn, vi er kjørst og kom inn og gjør når jeg føreskar trøtt i morgen, så helt. Man føler seg sin til, som man sier, som en føler i en glashus.
2: Takk han er bare av.
1: Ha?
2: Takk han er bare av.
1: Men det er sånn at da man kommer opp i årene, så er det sånn at vi tar jo skilt at rødkjøkken skjolde, og det er ikke som gjør det fire åkken, og man kjenner det at man rører seg og gjør noe vitt, så det gjør noe vi holder seg nå. Og en av dem som venner her, tror jeg for om vikene, er 75 år gamle Leivur Hansen, som vi kjenner ur Milenån, og en av fyrer en borgarstjør i Havnøsene, og Leivur, du sier for meg at du, ja, nå må jeg helst si at, må jeg først si at du er så mye seriøsere. Jeg tar ikke å komme i til den, Janne, tror jeg at jeg vant deg å bråte akkurat kjønner omkring rytmen. Hvordan har du vært?
2: Det er ikke godt at jeg var en seriøs nykker. Det er hardt og hardt. Altså, jeg har tjej maskiner som jeg skal gjøre den. Jeg rekker for 4 kilometer oppe 20 minutter og sykle 20 kilometer vanlige oppe 30 minutter. Men i morgen, jeg vet ikke om det var 20 til. Så har vi sett personlig med. Jeg klarer det på 28 minutter og 40 sekunder. Og det er Ajan sekund bedre enn sørste personlig med til kjømmer og syklen, ja.
1: Til lukker vi tog.
2: Takk, takk. Og så har vi rundt 30 kilometer av rennebandet. Og nå er det gongt vi de sørste 4 maskiner som skulle gjøre meg vettar i armar, herar, brinker og bok. Så er det et dreier affære under dagsesversk.
1: Og du har sagt for meg at du vinner fast trotsjåfører om vikene?
2: Ja, halv annan tøyma hver jeg fyr. I kvart, eller ofte, så renner jeg her oppe fra Høyvugjav og Åman her, og så nedan etter, etter en vending. Så det kommer jeg til å si. Og så fyr jeg en tur ved hunden og eisene, en tøyma. Så jeg heldig at jeg gjør munneskilt.
1: Ja, og to. Du heldte linjen altså, ikke?
2: Ja. Her er nekkferdig av siden jeg var oppe det beste. Om man ville sagt at jeg var ekkert prøver å veke med over. Jeg var 100 kilo, men det dødte meg ikke. Og nå er jeg 2 for 3 for. Skal vi ikke hva den er sagt i det?
1: Men det hever altså tøtning at Rødkjøsten Kjølvann, også når man kommer opp i årene.
2: Ja, det er ikke en evighet, ja. Altså, folk spør meg hvor er den i undan. Jeg pleier svære, er den i undan helseversen? Jeg spør i helseversen og vannet det for noen øyre ved at kjøre dette som jeg gjør. Ja.
1: Men altså, nå har vi jo selv vært ångt og vært til vending, men altså, disiplin er for lite, så jeg gjør vi satter og sånne, men hva skal til for at det skal altså nå er klokken tog og man skal sette seg noen grøy mal for at,
2: ja.
1: At man skal tøyme og
2: halde ut. Det skal som du sier, altså disiplin til. Ja. Og det tror jeg ferien er venlig. Ta ferie opp trygger til tjej og lette meg ui og så ferie jeg sted. Og det er ikke så sikker meg, altså. Det er, jeg vet at dette er mye livsstiller. Jeg vil gjøre det her og

Blått græs sang atur til krossen og et nytt lær fra Tøymon. Jeg heter Vett Hævitt Høtt og Askronne i sommermåttene og i morgon vid Ero atur i morgen. Og enda vi en lege til Ingeborg Hansen som synger Suffer in Silence.

0: 4 o'clock I'm mudger.
1: Tvoi lærara skipanen verir ment og vukka og í hesson samgongu skainon kvossu negv torgi ikkje sy i lødne, til sigur barra legjene landstorismæver vi skolablegi. Tvoi lærara skipanen verir nevnt meira en 100 ferir og jalit non om brøytingar i folkaskola låne som allir politisku flokkanir voru vi til a gera. Men enn hon bæra og i fyrsta og øron flotje. Her hefur hon veri senast og 15 årene, ta mittlen 18 og 26 nemingar i flotjenon. Barra Lætjene sier at han fyrir enderskoa skipanna, nu nemingatale fyrir nýr og i 22 nasta skolar. Landsverk ver byggjiherre tja yfir 500 byggji og versklags atlanon syan i 2001, ta landsverk fekk byggningsfyrsidingsna. Det kostet over 8 milliarder kroner. Fra 2015 til 2025 var landsverk byggjiherre tja 500 versklatlanon som kostet over 5 milliarder kroner. Det sier Jakob Vestergaard, landstorismæver, og i sværet til Siri Stenberg, løgtingskvinna. Sent og i nøytjørnen tok løgmæver stid til at misavna bytje og bygningsomsidning landsens. Arend Tæver gjørst omsått og støttner røyene sønne bytjemål. Grundgjøvingen for jeg misavna alt vær at jeg var kinsamere at kjera enn at kvørst støttner røy ser heie ekna bytjerøygjøving. Av tæmon 5-måltrusverskatlanon fra 2015 til 2025 voru fjörde litnar hese arne. Bergåle til famjens kostar iver 20% meira enn atla. Hinar 23 verskatlanar hefa minni enn 5% fra vik. Og tæra mittlen og 20 som kostar og tæ som ber vanta etla minni enn tæ, sier landstorismæveren. Pasta brevet tja kinesiska robotframlejaren on Juni 3 hakka i og medalja negv ta fyrtøkan hei sin fyrsta dag av pasta brevet marsnainen i Shanghai. Pasta brevet hakka i meira enn 600%. Viri av pasta brevet noen vær gåvar 144 kroner, ta marsnaveren ledd opp, og pasta brevet vær verst iver 1000 kroner, ta viri vær hakst. Det skriver Ritzau. Juni 3 var skråset av pasta brava marsnænen i Shanghai i syste vika, men i det var første fyr at pasta brava kunne kjeipast og seljast. Fyrtøkene fikk 5,8 milliarder kroner bortstyr ur børsskråsettingene. Fyrtøkene Juni 3 er kjent for å framleie robotter som skulle minne om hundar og mannløykar robotter. Iran tids det var mest rei og hormosund noen og flere skip sikla tjøknen sunde. Skipene sikla fram vi Oman og vera vart av amerikanaren. Det skriver CNN vi støy jo i datan fra greiningar fyrtøkne Kepler. Hormosund smalt sund mittlen Persera-flekvan og Oman-flekvan. Iran ligger norra-romegin Hormosundet og Oman og sammeintu Emir-rujtjene litja sunnar-romegin. Fymtingren av olje og gassnån som heimeren brukar fyrtjøknen Hormosundet. Meira enn 40% av skibenån som senast og tverrvikner i rufærenjøknen sundet hefa brukt eina siklingarlei og i gongur fram vi Oman. Siklingarleien godkjent av ST, men iranar imote leiene. Iran vil at skibene heldur sikla iransko megin sunde og hefur lopi av flere skip som sikla fram vi Oman. Kostene velur meginparsten av skipnun ta siklingarleina under verju av amerikanska herflotanum. Månadagen helt amerikanske forsiden Donald Trump oppå at USA hever fullt temerald av Hormosundnån. At amerikanere hever fullt temerald av sundnån to ogreit, skriver CNN. Toi Iran megnar enn at leipa av skipafersluna og flottningren av olje og gassetjøknen sundet ikkje kommet opp av samme sti som det var 4 krutje. Vekra frukstlåd eller fruska vind av landeringe, og i støvun oppi stjuk, skiftande skuiloft, onkur solglotte og elavever. Ut av sveitna parsten Norran, Holskutja og skiftande skuiloft, solglottar og best okkurst elde. Og i kvöld frukstlåd eller fruska vind Norran, Holskutja og elavever. Og i natt skutja og måte måttni er skifte fruske vinder oppi struk. Fyrra parsen i morgen frukstodle fruske vind Norran, skutja og elavever, hiten skje til tølsti.

Og til morgenlisteren kommer klokken 12.30, spiller vi tallegg, blant annet tallegg. Lekker fyrer vi dry spill til Casey Musgrave som framfører her.

Vi sender morgenlesen. Øssur Kjølbro, prester, skriver og leser morgenlesen. Vi leser vi som gjør salmer nummer 438. Frelsere, hei jeg ikke etter funnet, og etter leser salmer nummer 342, fire halko føying tøyne. Det var salmer nummer 438 og 342.

Góa morgun. Læt okkum bia. Góa Jesus, takk fyrir að nutja morgun frá þær. Takk fyrir orðtutt. Signa lötna og dægin fyrir okkun. Amen. Það var ekki tói að tíð varu større enn allar erar tjóur, að harren leiði ost við tíkkun og valdi tíkkun út. Tói að tíð varu heldur að kalla af minnstu tjóun, men á því að harren elskaði tíkkun og vildi halda tíkkun tann ogin og hann hei svoru fetrun tíkkara. 5. Mósebók 7. kapittel, versni 6 og 8. Vast tói hvað það að vera elskavur utan nekrar treytir, ikke elska tog at vid så og så, eller gjere så og så, men treyta lest. Såløs Guds kærløgje. Såløs tala i god vi uysels folk. Han elska det ikke tog at hei større enn ånder folk, mer imponerande enn ånder folk, tog det vore det alls ikke. Ta vid lesa bøybelsøvna skilja vid at uysels folk som oftast var akkurat lukka ring som grannafølgjene. Fyr etter fyr gjør det de opprørste med det gode. Kortene elskar jeg gode teg, bæra tog at han elskar teg, punktum. Grunden til at elskar teg, vær ikkje i tøymon, men i gode sjolvun. Samme god virkjen i Nudja Testamentet. Etter øyna nått i bøn valde Jesus her 12 apostlar. Sommer av dem hadde løyda Jesus opp, og etter noe Andreas, som hei veri øyna av lærersvøynun tja Johannes Døybaranon. Ta i Døybaren segi om Jesus søygods lampe, ta løytaði Andreas Jesus upp. Æra fyrir var það Jesus som løytaði tøyr upp. Og nú tóllar hann Matteus, som Jesus sa sitandi við tólbúna. Jesus segi, fylg mér, og Matteus fór á fötur og fylgdi Jesus. Æsne lærusvænanar valdi Jesus í kærleika. Ikki tói að tei eller tøyr höfðu ávisa dikter, men bæra tói að hann elskaði tei. Som hann sjálfur segi, større kærleika hefur ondkjön enn tann, at han leti løsut fyrir vinesynar. Ikki tid hefa utvalt meg, men eg hefa utvalt tikkun, Johannes kapitel 15, versne 13 og 16. Vit byrja kanska æsni at søtja Jesus av ímiskum grundum, som hefa alltid gjørsta, etla lonche. Tja summon var ta en særlig grund til at hei fyrir að gengu kyrstju, etla fyrir að gefa Guds orumara gætur, kanska sjúka, kanska skuldarkjensla, kanska kjenslan av tómlauka, om løyve ikkje anna enn at renna etter pengun og njøting, etla kanska tørveren av enn fellesskap som bytjer av værande virer, etla onker holdt andre grund. Men atan fyrir allar hesar imensko grunder stendi Jesus uisunnen kærlega og vi opnan ørmun og kallar åkun, av summe stytleslia og av ånder herligare. Hesen bøybiske sannløyjen kan æsne vera en dobelt prætika fyrir okkun, fyrir að fyrra en aðmenning at te að vera útvalda og gúti, ekki að negran hótt ger okkun betri etla mor verð enn onnur. Tvörsum átt yfir kalla til að elska gúti af öllun okkara hjarta, lursta etir honum, akta hann og tæna honum, og til að elska nasta okkara som okkun sjálf og í versti og í öllun lussins vígiskiftun, til te við er útvald til, kalla til. Fyrir að sötna liggur ein veldir utsi í hesun, selja tæ við strujast við synd, vøyklaukar og lukasæla. Hví ég ekki mær brennandi og agrutin? Jesus visti allt hetta okkun, arnan kallaði okkun, korsne valdi hann okkun. Jesus elskar okkun verlega við einum treydaleysun, kærleika. Læði okkun bíja. Fægir var, til som erstu himlunum, hælat veri navn tótt, komur rúgi tótt. Veri vilji tóin som í himle svo að gjör, gef okkun í dag okkara dagliga brei, og fyrirgjöf okkun syndir okkara, svo som við æstnu fyrirgjöf að tæmun við mæti okkun synda, og lai okkun ikkje í fræstingar, men frels okkun frá tí illa, tí að tutti rúgi, valdi og høyrin, allar æver. Amen.

Hei, hallo, så vær popversjonen etter her, gjennom blande av poppe og poprøtje tog, vi nevnte av poppen. Lagt dere fyrir vi en leie fra Einefors som ble en kjentere i seksofors, men her verdens tog, opprørende utgaven, fra Hollandske Boland, Indi.

Rob og Ferdi Boland, der hollendinger, men to eisne boer, det var føtter i Sør-Afrika, midt i Altrussen. Der skriver jeg fremledde Rock Me Amadeus Tjafalko, og eisne det In the Army Now. Så han sier at Francis Rossi ur Status Quo, han hørte leie i bilutvarpstålen og affæret til tyska autobahn, og fikk sannførtiner om at innspille det. Urslid det var, med landet et annet plass av brettska singleplade poplistan. Det også seks tjejefors, det som åker her hørte var fra Einefors, Boland og In the Army Now. Kjenneste utgangen til REO Speedwagon High Infidelity fra 1904. Fjorda stekne er fra albumen var kjivet ut og Ari Etter, og til det som åker for høyre. In Your Letter rakt til topp 20 i USA.

Tower in your letter. Heard it from a friend who did engine down at Men det spiller græs ni av og til dem som platte barne. Shake it up lei som Ray Thomas Baker framladde for The Cars i 1941. Velger som en boan om nødjan støyle bolsjen om. 3 år setne bygde Robert Motlank og hetta da han sammen vi Cars skapte Heartbeat City albumet. Det kjentes da. Men nok høyre etter herfra. 1941. Shake it up.

So Far Away, Dire Straits, hend en sendið sjón kallast popversjon og løyper fursten hon innom dittnar og jalfemsen hon. Adrenalize tja Def Leppard kom i 2 av 5 og fra henne høyrikor Make Love Like a Man.

Friday Night, Jimmy Cliff. Innemte at han døg i november 25, og den neste sangeren han døg i december 25. En måned setne. Eisen jeg kjente her, ganske enkjent her enn Jimmy Cliff og Bokra Leier, enskje gitarristeren og sangeren ur Wolverhampton, Chris Rea, og han kommer med lennon om æra dotterstøyna, Josephine.

Josephine Crusaria. Og først igjen spiller jeg en sang som John Holt og Paragons innspelte først under John Sheutrus. Sen innspelte Blondie sangen under John Rufus. Og den utgaven ble heimskjent, eller gjør det lei heimskjent. Det er en brettskår og amerikanskår etter i Fors. 22 år satt ned. Men etter brettskår tog bæra i Brettlandet, ikke Amerika. Og da er vi Atomic Kitten, som er en bretts kvinnetrio, stående i Liverpool i 1906. Og det er vi rett her som kommer vi på Titus High, Get the Feeling.

0: Let's do it. Let's do it again, Trøndur. Kanske morgen?
1: Og i morgen sørste skrudje, Jakob Holm.
0: Til her da, ta senaste sending av sommerbøyte. Og her som sinne, og vi tok seg at kanskje enda vi en bredje i morgen, da. Vi kastet alt i større potta.
1: Ja, ja. Jeg husker vi får ha det helt store buketten av vinningen i morgen.
0: Jeg husker det,
1: ja.
0: Ja. Norfra, Torpedoreger,
1: Hotel Oppi Halt, Norrfestival, jeg skal komme etter.
0: Vi kastar, vi finner det til emergene, kanskje her, Nikvar går
1: vi. Ja, vi føler vi skulle lønne at du kunne etter.
0: Ja, tror jeg at til det samtidig vi fitt og stortlig inn i åkere sms-skipene, og til det kommer være åndsjø.
1: Nei, det har kommet øyelig kjøtt fra samtrum til området, og det har sett av Sjøen Storm Pris på, og vil jeg gjerne fekner betale sin atter i morgen.
0: Betale atter? Ja, kan man si at det, kan man si
1: at det.
0: Jo, i alle fall så halte jeg vidt færre bare at gled dere til i morgen klokken 8. Vidt høyest.

0: Vi tar då efter Nicolino Højgaard Synja. Uppdöknar Gjördi Ólafur Hattun i 62. Nicolina levde fra 1808 til 1965 og var etta av Glivrun. Vi tar av søgjane Sigrid Simonsen av Kirstjo, og levde fra 1898 til 1968, Synja 2 Kjeldur. Hitt fyrre øyder Krakan sider av Brunne.
1: Krakan sider av

0: fljúa. Hver skal í fljúa nýna fjafur tjúa? Her sýta nonnur og skapa gultunnur. Her sýta svænar og smuja gultaunar. Her sýta matjar og seima gultrætjur. Vi far gylte nali og grunum træri.
1: Sötna sjaldri við høyra Sigrid Simonsen syngja nevnist Lukka fatte batne.
0: Lukka fatte batne som jeg er ikke heima. Fægin er i skoen bort, mamma er ikke heima.
1: Við hafa hørt Sigrid Simonsen og Kirstjó syngja. Ólafur Hátjón tók upp í 68. Fyrir að venda aftur til alheimsli og frumkjent og félags etkjennene og í ló og pífur hessin annars og lúdilatn og sangun, fer ég að spela tver utlenskar upptökur. Fyrir upptökan er af einu flöfu og í tónlaugarar ur Norge, Senegal og á Fýlabóins strondne gjördu í fela fyrir trímun árun sujane. Vi tóra til sindsja fyra ímisk sjaldur ur hessin trímun londnum. Norsku sjaldrunni skilja vit og vi kjenna orin í aftur frá föruskun sjaldrun som er tíðin vi í hessi sending. Og i øren kjeldrunnen vi just hørte Sigrid Simonsen syntja, kom og hese i årene fire. Læna mer vangjennar a fljua, hver skal det fljua, og så framveis. Som år finna vi i øyne norskun kjeldri av hese i opptøkene. Ljåføre vi tøyra er hin vesterafrikanska Kora Harspan. Anna afrikanska kjeldri hever hese i årene. Sov, sov, sov, luttle vekre dronkur moin. Pappa ansa rettet her, mamma ansa rettet her. Sov, sov, sov, luttle vekre dronkur. Hitt afrikanska kjaldri vi hes i årene. Ikki gråta badna mutt, møyir kom no ate og kanska erstu svengt. Pappa er i ekrunon, mamma er nere vi onna. Kjøttfyrunna kom heim vi vie at hita der mæt. Grat ikkje, alt fyrir a vera gott. Lurst etter sanjinon tja verndar fuklunon.
2: Hasse, hasse, jaito.

Vi skulle så gjerne høre en norsk dokumentar oppdøke vi var gjort i 1959. Suli luli godt barn og etter kjeldre og til Rønnaug vangen ur Bøverdalen og i Opplondon og i Sinkur. Årene i høse. Sov, sov, gaua baden. Møur spinner blått tegf. Fægir, han trescher kvitt kodd. Syster blæser så vekkurst i hotten. Og brøur gonger av fjallet vi gøyde noen.

0: Vi tar og hørt Leno Dahl og Tofton grøtt fra. Og i samband med det hun nevnte om å skjere helene av kunne og stinka han inn i et hål i vetsjonen, kan vi merke at det er sikst at møyningen vi har som vært fire byrja, at det er et næst trøttlån at mjølka neitenen og fer av stev i mjølkene. Stå helene i vetsjonen, hilt og trøttlån jeg hette av kikven, og se meg hvordan dårlig at de mjølka og finke de ikke på styr og strøynen. Et annet frasøkene hørte vi Vilhelmin og Larsen ur dele, synes jeg kjeldre oppgjør i en kase, som med den snurrer seg om at telja kuir, og jeg var gynnsjø av bøyde i hjernen. Før i sendingene hørte vi norske kjeldre Hasse Hasse Geito, som lydes til sånn, men som snurrer seg om at telja gøyder. Om man ur fjøtlån fra trøtlån var søgnast i årene i kjeldren og i Vilhelmina sank, og vi får halda fram i samme sporet. Det er ikke å tekke seg etter å gjøre kjeldren i øsene i området av trøll, riser, kjettlinger, holdefolk og ære sovarende skapninger. Vi først har en rettelig og underlig hatt, men ikke de øsene må være kjempelige. Her er det Anna og i Hevor Skære ur Kvøyvøk og i Sankfyr i Olav i Hattun og i 1968. Anna levde jo i Arnon fra 1886 til 1922. Vi tar henne sinja tvei kjeldur, hitt fyrra byrjar vi i Arnon. Kalt eru fjöllun tja tröllun.
1: Kalt eru fjöllun tja tröllun, betri era heima.

0: la la ja.
1: Så igjen jeg hører vi til Kjelter om Johannes Petersersson.
0: Det var Johannes Petersersson sætser ut i utkjere kvann morgon. Ravnane rivans rass og bøyn, ikkje bårder kroppen heim. Kjørla, smørla, godt vær i morgen.
1: Som jeg nevnte først i sendingen det som i Kjelter knyttet at øynfaldon badnaspølon. Lena Dahl nevnte rekva ut av krabba kjel, og et annet Rui Rui Ranche, her badne sidra knøvnen av de vaksna og heldur i hånden av hånden til henne. Knæje av henne vaksna er et ross, og med de enda noen av kjaldren ver røymauren kasta ur av. Til Maria Eite og Isingur.
2: Rui Rui Ranche, hester moen eiter blanche, to to kasta merke luttla stoff, Hanne deia drutjen og brønne voine. Potsøy, nå datan.
1: Og et annet spil Boin Boin Bechel. Årene Boin Boin Bechel, Knæ Knæ Knechel, Lære i Lundanon, Vompen i Veverlampenon, Brinkan Bratta, Høkan Fatta, Moren Mætvuser, Nøsen Nierbøgt, Eia Aulengt, Ytla Øyra som ikke vil høyra. Her vil enda vi et hala i synder i øyrelippene av battenen. Vi tar Elisabeth Jakobsen, og i vanlige vær nevnt Elspa i Krautje ur Nølse Sintja. Ola Ratun tok opp i 68.
0: Bein, bein, betjel, knæ, knæ, knæ, tjel, ære i lundan og vompen i vevelanden og bringan bratta, høkan fatta. Måren mætvøyser nøsen, nye bogt eia, avlengt idla øyra som ikkje vil høyra.
1: Vi tar då Elspo i Krautje ur Nølse Sintja Bøyn Bøyn Bechel. Og et trea spelet Dansa Dansa Daya, her battene stender av fauten og kjatt i vaksna og dansar vid steve, ofta bare sitande. Vi tar då atur Elspo i Krautje.
0: Dansa, dansa, daia, katteren en faia, hundren en luren teut, så gange danseren inn og ut. Smukka pojker og dranger, danse vel og lanje, slå en dans for dittenar og bedre for badjanar.
1: Anders Kjelder til, og vi byrja vi åren om dansa, dansa, og så må man rikka vel til henda samme dansen. Og etter dansa, dansa majokka, Olav Hatun gjør de øyne hese opptøkene i Nølse og i 68. Til Marianna Jakobsen og i Kongstovo og i Sinkur.
3: Dansa, dansa, majokka, mamma skal gjeva ta klokke og her til en gula stak. Så dansa vid så lanje, til vi ta var funnje blåa tvanjer og gult om sin knokk.
1: Dansa, dansa, dukka mun, kallast Øtkjaldur. Vi tøyra Henny Davidsen og Tofton Sintja.
4: Dansa, dansa, tukka mun, syltis, erku, hermalun. Frikta skekvar og perler og pås, og dansar hon som en tukka tå.
1: Vi tar då Henny Davidsen og Tofton. Det och som sanger i vanliga vera röpter kjaltor, men som yster och i vanliga om fyra regler och örendon, och vi endertökon mellan reglerna, eller vi enda nyr läge. Hakon rujer i Timporskå, Kajarman och Santa Morstan gåe vin och moin är slug kjaltor, og jeg får et enda hese sendingene via en øron kjeldtri av hesens lennom. Hette er en oppdøka i Birgitta Hylin ur Svøretje, Gjørte Sori i Sandvøg og i Shady Troy, og hun er sang ved Kristina Bollstad, og levde fra 1903 til 1995. Kjeldtri kallast Eformer Nian Agil, og leie er det samme som nytt verre til voisene Sven Vonvedt.

sås brakte jeg oj væk gry og sette oss en hønsel. Gikk for med ærne gjerne bry hver seg i ene reia kikk. Hun var rei fra høver til føtter, teik og i henne var i epl og røtter, sette oss en hønsel. Jeg får med her og man har bakka, her har de i tvær koppar snakka. Der får jeg henne via i spjall, når er og i botten og når skal da det all sitte hos en vensel. Jeg får med her uten til vekker, så har jeg en akoni og håndbær skjekk. Henner har skjekk at knøyene stå, så jeg måtte reilig ha blivet å sitte hos en hensel. Jeg får med her inna bø, her så igjen tuttling kan bære tvei trøt. Jeg var i pai, brei og lang, kan sette deg i ponten, kun så en vang, sitte hos en selv.

0: klockan är 4.
1: Stórur grágengur eftir að sleppa við til lestrargongina og ég að tiltak fyrir lesandi úr Kjöpmannahavn. 550 eftgangur vestur vörðu til Sölu og það gekk bara halvur tími aðrið til þessi að vera útsælt. Það sigur Sigrun Abrigf, forskvinna og í lestrargongina.
2: Ég haldi að fakt þeim orðlega vel að vera við og hafa það skik. Það sem en góð byrja með på listalöfu og að höyra hvað man skal gera. Þeir sem í leiðir til einn sjálfum, þeir kunna þessna gefa rá út til den útlýsandi. Því að ég búið listin til að fætt aðgang með sjölu lengur og það vissu svo að við sjóðum að finna eftir rölu til komandi ár.
1: Segj Sigrun Abrigf. Forskluna og lesargongene, og lesargongene verur leierdegin 26. september. Seitjan fagfølgen hefa gjørst 8. semjon vid futsjermalarraie om en lønarkarm av 3,8%. Flesto av hinum fagfølgen er nu øysne færing til samræringar, sier Jan Sjåstein, stjåle av lønarrøltene. Futsjermala Rai hefur gjørst 8. semjón við til 12 fagfélagene som eru fænd af félags lønarkarmunum. Lønarkarmurinn 3,8%. Og í flestu førun verður öll hatchingin lagt om hana lønna, meðan partur af karmunum og í summum førun verður bruktur til umslagsingar. Tei 12 félagene eru starfsfélagi, høstsurøktara félagi, ljósmöra félag fyrja, búskapar og lögfröinga félag fyrja, yrkisfélagi Minam, akademikara félag fyrja, farmakonomföreningen, yngre laknar fyrjar, kost- og föstlufélagi, fysioterapeut félag fyrja, fyrja tekniska lærarfélag og farma Danmark. Herumframt eru austni öttara sem er gjördar við hese 5 félagina, ergoterapeutfélagi, bioanalytikarafélagi, musikklærarafélag fyrja, félagi maritímilærari og félag tænastumanna landsins. Hinnu fagfélagina eru innkattal samræðingar og samræðingarnar eru byrjaðar við mellum annan fyrja lærarafélag, félagi fyrstu sjúkrarættarfræðingar og fyrja pedagogfélag. Russar tísja til sjálftöknar að taka pening út nú ukrainsk drón og allop og vesturlensk refsitiltök merskjast í Rússlandi. Fyrst og tvær viknar í august hafa russar tísja 246 milliardir rúblar út í russisku bankum. Það sverar til bónd undir 22 milliardir í okkara pengum. Það skrifa til Telegraph og Washington Post sem hafa húgt að tölun til russiska mýbankanum. Russar hefa mist aðlit í bankanum og fólk eru bengir fyrir að penganir sem eru í bankanum hverfa, sigur Mikael Rosenvold, geopolitiskur grænari til Real Vision.
3: Generelt må vi jo sige, at når man hiver sine penge ud af banken og gemmer dem i kontanter derhjemme under hovedpuden, eller hvor man kan stoppe dem hen, så er det jo et tegn på utryghed og manglende tillid til banksystemet eller systemet generelt. Og det er jo helt sikkert også det, vi ser i Rusland. Vi ser sådan en langsom erodering af tilliden til banksystemet, og russerne ikke rigtig stoler på, at de penge, de har stående i banken, også er der om et halvt eller et helt år.
1: Vesturlensku refsitiltökini með Rússlandi og krutsi með Rússland og Ukraina er höfuðsorsakin til vantandi og aðlíti heldur Mikael Rosenvold grönari. Her aftur að hafa mongu ukrainsku drónualopni sem hafa rakt mál inni og í Rússlandi verið keili fyrir rússiska búskapin. Að pengar fossa úr rússisku bankinum er en trúblöggi til Rússlandi í krutinu með Ukraina, sýr hann.
3: Det betyder helt konkret, at de russiske banker har færre penge liggende. Og hvorfor er det så et problem for den russiske stat? Jo, det er det, fordi den russiske stat jo altså fører en krig i Ukraine, har rigtig høje udgifter til det. Og de udgifter dækker man blandt andet ved at udstede statsobligationer. De statsobligationer har man de sidste par måneder haft meget, meget svært ved at afsætte. De russiske banker har simpelthen ikke lyst til at købe de statsobligationer, fordi de er for usikre på, om statsobligationerne giver afkast nok i forhold til den enorme inflation, der er i Rusland. Når så de her banker samtidig oplever, at kunderne trækker deres penge ud, jamen så er der altså endnu færre mennesker til at købe de her statsobligationer. Så det betyder, at staten har mistet den bedste og nemmeste vej til at finansiere sin krig i Ukraine, og må kigge andre steder hen, som bliver endnu dyrere og potentielt også mere indgribende for den russiske befolkning.
1: Det siger Michael Rosenvold, geopolitisk ukrainer, Real Vision, VTR. Og så det vevervannet, det vevflugtslåt oppe i friske vind av landrinsje, og i som fraløyer hakker oppe i norren, 5-20 meter om sekundet. Og i støven oppe i struk, 13 meter om sekundet. Skiftende skoilavt, omkring sjølklotte og øsning og korsdelen. Og i kvöld flugtslåt til friske vind norren, 5-20 meter om sekundet, halvskudja og elavøver. Og i natt skudja og med måttene er sinter årsaka at jeg takker vil om atur. Og i natt skudja og med måttene er skifte friske vinter opp i struk, 8-13 meter om sekundet. Fyrra persen i morgen flugtslåt til friske vind norren, 5-20 meter om sekundet, og tever skudja og elavøver. Hiten vil skje til 12 sti.
0: Velkommen til 3. månedsending Muna. Her vidt fylltra frasøvmannen og i uslensko skalsøvne fra Veratuin i Myrskur, som løyter etter sønne søvå, tog han jo glemt hvor han er. Alt som er særmest vid skalsøvne er at tånløyger vil flatta opp i søvgångtene. Og som søvann løyer, kjer høvspersonen en playlista, sammen vi gjør noen gater for en fremmande manne, vi just trykk ved fylltresvåner hans her. Playlisten skal brukast til han har varsel og han vil bo inn i, sammen vi tar med folkene han hittar av vennen til å finne seg selv. Jeg heter Rakul i Kjernen og er verstor i 5 fylltjande månedsendingen. Tånløkeren er ferdig å spille i hese 3 sendingmøyne, er ut i parsten av skalsøvne som snur seg om Erik. Erik var 30 måneder gammel da han kom til Ommo og Abbasun, Haurun og skola, og gæren og åtte at byggva. Annars sånne torre, Haldur, papi Erik. Kærløysøvann tja Haldur og Svavo, foreldren hun tja Erik, øsne og en sorgarsøvå og på negva måter, men Erik er da godt tja Ommo og Abbasun. Høyast han vekser opp, vi ångar mamma, og en pappa som er borster i en større parst av Arnon. Her han spiller tånløk, og sannet ser man tilfære om gamle viser og ystringer fra eldre folken. Om sommeren og i fleste ferien er han korsen i heimagæren. Etter en av jølaferien tar Erik i tjejer, blir pappen han lærer seg å spille I'll Follow the Sun og på gitaren til han kommer heimater av påsken. Vi skulle nu höra The Beatles vi I'll Follow the Sun.

Jeg hørte vidt «I'll follow the sun» ved The Beatles, som Paul McCartney skriver jeg, 16 år gammel, etter at jeg var li sjukur ved Boinkrymme. Og som tjejer av gamle Erik spalte opp av badnagitaren for papasynen, da han kom hjem etter Boinkrymme postkjør. Det trygt og stort litt at vekse opp på åtte. Erik slipper å køre bilen, så tar man noen stortar tøyner, og Rona og Soleil, systrene og Nese, som sintre eldre enn han, øsne nek fær av gærnen. Og det her ikke sørst øvensjukar om at han slipper å bygge hver som en jobb han. Neste fyr halter først det, ber han Erik lære seg Bell Bottom Blues og Rock'n'Roll Suicide, vi avgavist Derek and the Dominos og David Bowie.

Vidar har just hørt Rock'n'Roll Suicide av utgavene The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars fra David Bowie. Og Arne, her hørte vi Bell Bottom Blues, som Eric Clapton og Bobby Whitlock har skrivet. Her var det så Derek and the Dominos som framførte. Lutli Erik vil fortelle hva som om appasønnen, men best damer honom ta Haltor, papi hansara, og Paul, papabodj hansara. Bajer er hjemme av gærenom. Til ta for at ta trutcher av flåt, og ta ha bandopptekeren vi. Men ta spiller ikke sannsjene som Haltor har valgt, og sjolver annonserer av kassettebanden om, før en dag kom ned nekka lengt ut av vannene. Så det er ikke åreg hva utbyggvann er så tullig av måtene. Your Possible Past, ja Pink Floyd, og I'd Rather Go Blind, ja etter James, middelen hese sandgjennær, og tar skulle vi til heldigvis snøydas fyrre.

Vi har alltid hørt for at det er olika sanger av det. Her som søttene var I'd rather go blind, tja etter James. Hvers rødt halt og lyser som øyne, og vi synes sorg blir av vekkerløyga fytterokken, vi langsle etter løyvene og kærløygene. Arendt her hørte vi Your Possible Past, tja Pink Floyd. I halt og lyser som utrolige, ukjentlige menn, men tar et tonløyger, sier han, her en andre drott som en stjupor og heve. Tan dæveren Erik fyllte 8 år, var øyne av hessen og glømmende døvene, vi er noen slik om frisal om første ture, sammen vi papan og papabodjan. Her tar sylta sted vi på atesunnen, og på alle i måla, gulan som solblomner tja Vincent van Gogh. Etter at høyr hadde vakt Erik Tullja Måttene, vi løvlja tånløsjonen fra enige meniga platene, tja Olga Gudrun. Vi skulle høre sannsyn enige meniga av platene fra 1906-1904, vi ser med navnet, som Olga Gudrun og Nadøtter framfører.

Hatta var barnasangrun Eniga Meniga fra 1976 vi uslensko Olga Gudrun. Ta var ikke for nekv 17. Ja, så nekv 17 at det helst var vår åsøynt, at Erik var vær ur vi, at disse kassettobonden ikke på apanon som der hadde haft vissere flåt. Her igjen har jeg presentert sangen her så først. Ikke øynens hadde vært til underhals, men øynene hadde vært slæ av undervisning for Erikje, som vendte seg til hans her lengt ut i framtøyene. Som sier Haltor vi sånsyn, minst tidligst av sangene tar vår mot innere landslæ. Lorste etter dømon, så vars du gos i hjertet mot slå. Minst til mun, glem meg ikke. Og heimturen hun hentet deg inn hvert av Paul McCartney som sank for Taimond Simon, for vonne, fjørene og solene. Vi skulle nå høre Paul McCartney synge My Love.

Paul McCartney og The Beatles var sant glemt du. Her hørte vi til McCartney synja, My Love. Vi skal søvne lese vidt om oppvøksteren og ungdomsåren i Tjeirikje, og tann tånløyken som knyter han et papasynum. Det ikke bare sykleturen, men øsne av bilturen, et kassettebånd fra Haltor til Erik, deres pastor av samrøvende mellom fekkene. Til tjeitumme lenge køreturen av Sneifelsnese, sol til Reykjavukar, da Erik skal ha min navn, har Haltor attegjørst av kassettebånd. Vi gjødler utvalgte hans hankon, jeg spiller for sånne sin. Turen var til tjeitumme. Det teker tjeitumme av køyre i middelen liv. Herren skapet i høymen på 6 dager, og signet i en kjenta. Alt som har tøtning skal tøskild gjerast, tjejferer, holager Erik. Eller frasom herren, jeg vet ikke rettelig. Vi skal nu høre Morrissey vi All the Lazy Dykes.

Herhørte vi Stephen Patrick Morrissey synja All the Lazy Dykes, av kjent og holdt av uka og synet You Are the Quarry, fra 2004. Trykk ved fylkesvåndren kjenne han lese fra så mannen, og just til sagt søvn om Erik, bakker en pannekøker her i campingvognen. Han skift blåse. Jeg har stått der med blåsen jeg nå ui, jeg skriver And all my little plans and schemes lost like some forgotten dreams. Som et lydet tekstbrott ur sjansjennom Real Love av utgående Anthology 2 av The Beatles. En plata som kom ut et holdt år, en pape og sønner kort og sår etter, og en sanger som gav hjemmen om gasarholdt. Til John Lennon som synker sjansjen, ta i hver, det gjør jo en sex

Videre kom til næst sørsta sanchen i hese sentingene. Til å ønske Amy Winehouse, som best var 13 år gammel til heste, fikk han rekord og sår til rettja uker. Men hei da vir 17, hei Back to Black, høylt vurst øysene vire og abanden hon. Ans og fløy av hinnom tånlagkranen som nu er færner folk dem fra. Og en sangtekster som alls ikke er overkommende for en brøtta samband i middelfekkene, som sånneren vekser til. We only said goodbye with words. I died 100 times. År kunne være en god byrjan, men ånken tog er det långa nytto om at klem ikke felles vittamon, og sa Erik.

Sørste uka og hennere vi sammen om. En årsøk til fjerrande sambandet mellom fekkene kan stæva fra fløkta familiesambanden. At Erik heldte mamma sin av hverandre deia og heldte pappa sin vera minne gleden etter at Erik fødder. Heta 17 kommer han fram til da han 13 år gammel og en av fyrir hyggur av gamle mynton tja familiene. Haldur røyne korsen at halda sambandet vi sonen via tjeipa tånløyk, han heldur sonen og dama. Og Erik heldur seg vita hetta og lusta tui etter tånløyke som kan sia nek om hans er tjenestestå. Så løys blua sanger som The Same Deep Water As You, Tja The Cure, til bo fra sonen og til papan. Ja, kanska øysene til mammana. Hetta verður somuleiðis sústu sankur í hesa sending. Njóti hann. Ég er Rakul í Kjærnum og í 5 mónusendingum spæli ég tónleik úr skalsöðunni frá vera tóin í Myrskur eftir Jón Kalman Stefansson. Það var Kari Annan Berg som stóð fyrir til tökniliga og Barbara Óla Stötter som fann mér sænsinni fram og í bandasannum. Takk fyrir að þú lúti á hann. Mónu verður aftur eina viku.

0: Klockan är 5.
1: Stórur grágengur eftir að sleppa vit lestrargongina og ég að tiltak fyrir lesandi í Kjöpmannahavn. 500 og holtrúss ekkongu mestri vörðu til sölu og það gekk bara hálfur tóimi að einn tiltak sem var útsælt. Það sigur sýkrum að brygg forskvinna í lestrargongina.
2: Ég held að fakt sem allir vel að vera við og hafa það skik. Det som en god byrjan på lestrarlífi og að høyra hvað man skal gera. Þeir sem eru leiðir til einn sjálfum, þeir kunnu þessna gefa ráð út til den útlýsandi. Því að ég búið listin til að fætt eitthvað maður sjölu lengur og það er vissu svo að við sjáum að finna eftir rölu til komandi ár.
1: Segir Sigruna Brygg, lestrargongan verur leiðardaginn 26. september. Útlið eru fyrir að það ekki svo lengi tói fyrir að bera til að koppsetta sig möttu mögurmörsakrabba. Það amerikanska biotekni fyrirtökan og höyðvoksframlægjarin Moderna som saman við félagnum mersk hefur ment og persónlig koppingarevne og svo nevnt mRNA-koppingarevne som saman við immunverju höyðvanum Keytruda tja mersk skal minka om vågan fyrir afturfalli og spjæging av mögurmörsakrabba. Moderna og Merck har i dag allmänna kunngjort positiv utslut fra kanningen av nyttjå vaksinene. Det har haft vissa at Moderna parslabrave ferdig til himmels og altsjåa parslabrave marsnavnen. Moderna blev hemskjent da Høylefoks-fyrtøkene under koronafarsøttene var i fremste rød at mennene koppinger evne møte tog sjukene. Russar tisja til sjåstøknar at takka pening ut, nu ukrainsk drone og allop og vesturlensk repstiltøk mersjas i Russlandet. Fyrst og tver viknar i august hava russar tisja 246 milliarder rupar ut i russiskom bankom. Det sverar til point under 22 milliarder kroner. Det skriver han til Telegraph og Washington Post som hava hukt av tølun tja russiska mibankanon. Russar hava mist alit av bankunum og folk eru bensin fyrir að penganir som eru í bankanum kvarva, sigur Mikael Rosenvold, geopolitiskur grænari til Real Vision.
3: Generelt må vi jo sige, at når man hiver sine penge ud af banken og gemmer dem i kontanter derhjemme under hovedpuden, eller hvor man kan stoppe dem hen, så er det jo et tegn på utryghed og manglende tillid til banksystemet eller systemet generelt. Og det er jo helt sikkert også det, vi ser i Rusland. Vi ser sådan en langsom erodering af tilliden til banksystemet, og russerne ikke rigtig stoler på, at de penge, de har stående i banken, også er der om et halvt eller et helt år.
1: Vesterlandske repstiltilførsene møder Rusland og krydser mellem Rusland og Ukraina høvesårsøsken til vantende og allerede, helder Mikael Rosenvold Grønare. Her etter at hava mange ukrainske droner og allåpne som hava rakt mål inn i Rusland veri kjælige for den russiske budskapen. Et penger fosser i russiske banken en trobeløsning til Rusland og Ukraina møter Ukraina, sier han.
3: Det betyder helt konkret, at de russiske banker har færre penge liggende. Og hvorfor er det så et problem for den russiske stat? Jo, det er det, fordi den russiske stat jo altså fører en krig i Ukraine, har rigtig høje udgifter til det. Og de udgifter dækker man blandt andet ved at udstede statsobligationer. De statsobligationer har man de sidste par måneder haft meget, meget svært ved at afsætte. De russiske banker har simpelthen ikke lyst til at købe de her statsobligationer, fordi de er for usikre på, om statsobligationerne giver afkast nok i forhold til den enorme inflation, der er i Rusland. Når så de her banker samtidig oplever, at kunderne trækker deres penge ud, jamen så er der altså endnu færre mennesker til at købe de her statsobligationer. Så det betyder, at staten har mistet den bedste og nemmeste vej til at finansiere sin krig i Ukraine, og må kigge andre steder hen, som bliver endnu dyrere og potentielt også mere indgribende for den russiske befolkning.
1: Og der siger Mikael Rosenvold, geopolitisk ukrainer i Real Vision, ved Danmarks Radio. Og vi er kommet til Vækre. Det er frukslåt og befruskende vind av landet rinke, og i som fraldet gjør hakker opp i Norrland, 5-20 meter om sekundet, og i støvån opp i Struk, 13 meter om sekundet, skiftende skoiloft, onkors helklotte og onkors elde. Og i kveld blir frukslåt og befruskende vind Norrland, det er 5-20 meter om sekundet, halskudja og eldebøver. Og i natt skutja og møtte måttene et skifte fruskervinter oppe i Struk, 8-13 meter om sekundet. Fyrre personlig morgen vil flykslåte friskan vind norran til 5-20 meter en sekunde og til vi skutja og ala vever. Hiten vil skje til 12 sti.
0: Vi får senda Nersti TV, Anna Johansen Ness og Svanna Jakobsdetter har lagt til rattes.

0: Vi tar då efter Nicolino Højgaard Synja. Uppdöknar Gjördi Ólafur Hatun i 62. Nicolina levde fra 1808 til 90 til 1965 og var etter av Glivrun. Vi tar altså gjerne Sigrid Simonsen av Kirstjo og levde fra 1898 til 1928, Synja 2 Kjeldur. Hitt fyrre øyder Krakan Sidra Brunne.
1: Krakan Sidra.

0: fljúa. Hver skal í fljúa, nýna fjafur tjúa. Her sýta nonnur og skepa gultunnur. Her sýta svænar og smuja gultaunar. Her sýta matjar og seima gultrætjur. Vi far gylte nále og grunum træri.
1: Sødna sjaldri vid høyra Sigrid Simonsen syntja nevnest Lukka fatte batne.
0: Lukka fatte batne som jeg er i vega heima. Fægin er i skoen bort, mamma er ikke heima.
1: Vid av hørst Sigrid Simonsen av Kirstjo syntja. Olavur Hatun tók upp í 68. Fyrir að venda aftur til alheimslíu og frumkjent og félags etkjennene og í ló og pífur hessin annars og lúdilatn og sangun, fer ég að spela tver utlenskar upptökur. Fyrra upptökan er av einu flöfu og í tónlaugarar ur Norge, Senegal og av Fýlabóins strondne gjördu í fela fyrir trímun árun sujane. Vi tar að þeir syntja fyra ímisk sjaldur ur hessin trímun londnum. Norsku sjaldrun er skilja vit og vi kjenner åren i attur fra føreskun sjaldrun som er tidsin vi i hese sending. Og i øren sjaldrun vi just hørte Sigrid Simonsen syntja, kom og hese i årene fire. Læna mar vangjinar a fljua, hver skal det fljua, og så framvegis. Som år finna vi i ein av norskun sjaldri a hese i opptøkne. Ljåføre vi tøyra er hin vesterafrikanska Kora Harspan. Anna afrikanska sjaldri er hese i årene. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker moin. Pappa ansa rettet her, mamma ansa rettet her. Sov, sov, sov, luttle vekre dronker. Hitt afrikanska kjaldre vi hese i årene. Ikkje grata badna mot, møyer kom no ate og kanskje erst og svengt. Pappa i ekronon, mamma nere vi onna. Kjøttfyrona kom heim vi vie at hita der mæt. Grat ikkje, alt fyrir vera gott. Lurst etter sanjinon tja verndar fuklenon.
2: Hasse, hasse, jeg to.

Vi skulle så gjerne høre en norsk dokumentar oppdøke vi var gjort i 1959. Suli luli godt barn og etter kjeldre og til Rønnaug vangen ur Bøverdalen og i Opplandon og synkur. Årene i hese. Sov, sov, gaua baden. Møur spinner blått tegf. Fægir, han trestjer kvitt kodd. Syster blæser så vekkurst i hotten. Og brøur gonger av fjallet vi gøyde noen.

Velkommen til trio månedsending mine. Her vi fylltja frasøvmannen og i uslensko skalsøvne fra veratuin i myrskur, som løyter etter sin søvå, tog han jo glemt hvor han Og som særmest vi skalsøvne at tånløyger vil flatta opp i søvgångene. Og som søvann løyer, kjer høvspersonen en playlista, sammen vi gjør noen gater for en fremmande manne, utgjørst trygg ved fylltjesvåner hans her. Playlisten skal brukast til han har varsel og han vil bo inn i, sammen vi tar med folkene han hittar av vennen til å finne seg sjolvan. Jeg heter Rakul i Kjernon og verstur i fem fylltjande månedsendingen. Tånløkeren for jeg spiller i hese tre i sendingmøyne, ut i parsten av skalsøvne som snur seg om Erik. Erik var 30 måneder gammel da han kom til Ommo og Abbasun, Haurun og skola, og gæren hun 8 at byggva. Annars sånne torra, Haldur, papi Erik. Kærløysøvann tja Haldur og Svavo, foreldren hun tja Erik, øysen og en sorgarsøvå og på nekva måter, men Erik er da godt tja Ommo og Abbasun. Høyast han vekser opp, vi ångar mamma, og en pappa som borster i en større parst av Arnon. Her han spiller tånløk, og sannet ser man tilfære om gamle viser og ystringer fra eldre folken. Om sommeren og i fleste ferien han korsen i heimagæren. Etter en av jolaferien tar Erik i tjejer, blir pappen han lærer seg å spille I'll Follow the Sun og på gitaren, til han kommer heimatter av påsken. Vi skulle nu höra The Beatles vi I'll Follow the Sun.

I wrote with I'll Follow the Sun with the Beatles, som Paul McCartney skriver jeg, 16 år gammel, etter at jeg var li sjukur vid boinkrymme, og som tjejer av gamle Erik spalte jo på badnagitaren for papasynen, da han kom hjem etter point for posture. Det er trygt og stort litt at vekse opp på åtte. Erik slipper å køre bilen, så tar man noen stortar tøyner, og Runa og Soleil, søsteren av Nese, som sintre eldre enn han, øsnen jeg fær av gærnen. Og det her ikke sørst øvnsjukker om at han slipper å bygge seg om i Japan. Neste fyr halter for sted, blir han Erik lære seg Bell Bottom Blues og Rock'n'Roll Suicide, vi avgavist Derek and the Dominos og David Bowie.

Vi har just hørt Rock'n'Roll Suicide av utgavene The Rise and Fall of Ziggy Stardust and The Spiders from Mars fra David Bowie. Og Arne, her hørte vi Bell Bottom Blues, som Eric Clapton og Bobby Whitlock har skrivet. Her var det så Derek and the Dominos som framførte. Lutli Erik vil fortelle hvor så om appasvinnen, men best damer honom ta Haltor, papi hansara, og Paul, papabodj hansara. Bajer er hjemme gærnum. Du tar for at tar trutjer av flåt, og tar av bandopptekeren vi. Men tar spiller ikke sanskene som Haltor har valgt, og sjolver annonserer av kassettebanden hon, før en dag kom ned nekka lengt ut av vannene. Så det ikke åreg var utbyggvannene så tullet måttene. Your Possible Past, tja Pink Floyd, og I'd Rather Go Blind, tja etter James, mittelen hesa sandgjennar, og tar skulle vi til heldur ikke snøytas fyrre.

Vi tar åter hørst tvær atle Oluka Sanchez og Rea. Her som sagt nu var I'd rather go blind, tja etter James. Hvers rødt halt og lyser som øyna, og vi synes sorg blir av vekkerløyga fytler okken, vi langsle etter løyvenen og kærløyganen. Arendt her hørte vi Your Possible Past, tja Pink Floyd, og halt og lyser som utrolige, åkjentlige menn, men tar et tonløyger, sier han, her er en andadrott som er en stjupor og heve. Tan dæveren Erik fyllt i 8 år, var øyne av hessen og glømmende døven om vi er noen slik om frisalen første ture, sammen vi papan om og papabortjan om. Her tar skilt av sted vi på atesunnen, og på alle i måla, gulan som solblomner tja Vincent van Gogh. Etter at hør hadde vakt Erik Tullja Måttene, vi løvlige tånløsjonen fra enige meningeplatene, tja Olga Gudrun. Vi skulle høre sannsyn enige meninga av platene fra 1976, vi ser med navnet, som Olga Gudrun og Nadøtter framfører.

Hatta var barnasangrun Eniga Meniga fra 1906 vi uslensko Olga Gudrun. Ta var ikke for nek 17. Ja, så nek 17 at det helst var vår åsøynt, at Erik var vær ur vi, at disse kassettobonden ikke på apanon som der hadde haft vissere flåt. Her igjen har jeg presenteret sangen her så først. Ikke øynens hadde vært underhals, men øynene hadde vært slæ av undervisning for Erik, som vendte seg til hans her lengt ut i fremtiden. Som sier Haldur vi sånn sin, minst tidligere sangen her, tar vår mot innere landslæ. Lorset etter dømon, så vårt du, hos hjertet mot slå. Minst til mun, glem meg ikke. Og heimturen hun hentet deg inn hvert av Paul McCartney som sank for Taimond Simon, for vannet, fjørnen og solene. Vi skal nå høre Paul McCartney synge My Love.

Paul McCartney og The Beatles var sant glemte. Her hørte vi til McCartney synja My Love. Vi skal sønne lese vidt om oppvøksteren og ungdomsårene til Erikje, og den tonløgjen som knyter han et papasynne. Det er ikke bare sykleturen, men øsne av bilturen, et kassettebånd fra Haltur til Erik, deres pastor av samrøvende middelfekkene. Til skjeitum av lenge køreturen av Snæfellsnese, Sur til Reykjavíkar, da Erik skal ha min navn, hefur Haldur afturgjørst og kassetteband við jötla útvaldons hankun að spela fyrir sonsinn. Túrurinn vart jú tjei tímar. Það tekur tjei tímar að køyra í millum lúv. Herren skapa í heiminn upp á 6 dagar og signa í hinn kjenta. Allt som hefur tutning skal túrskil gerast tjei fyrir, húlaur Erik. Eller frasum æren, jeg vet ikke rettelig. Vi skal nu høre Morrissey vi All the Lazy Dykes.

Herhard with Stephen Patrick Morrissey Sinja, All the Lazy Dykes, er kjent og holdt av Ruka og Søyne, You Are the Quarry, fra 2004. Trykk ved fylkesvåndren kan han lese fra så mannen, og just til sagt søvn om Erik, bakker en pannekøker her i campingvognen. Han skift blåse. Jeg har stått der med blåsen jeg nå ui, jeg skriver And all my little plans and schemes lost like some forgotten dreams. Som et lite tekstbrott ur sjansjen om Real Love av utgående Anthology 2 tja The Beatles. En plata som kom ut et holdt år, en pape og sønner kort og sår etter. Og en sanger som gav hjemme noen gasser holdt. Til John Lennon som synker sjansjen, da har jeg vært det gjør jo en 16 år.

Willkommen til næst sørsta sanchen og hese sentingene. Til åndsja Amy Winehouse, som best var 13 år gammel til heste, fikk han rekord og sår til rettja uker. Men hei da vi 17, hei Back to Black, høylt vurst øysene vere og abanden hon. Ans og fløy av hinnom tånlagkranen som nu færne folten fra. En sangtekster som alls ikke overkommende for en brøtta sambandet mellom fekkene som sonen vekser til. We only said goodbye with words. I died 100 times. År kunne være en god byrjan, men ånken tog det langa nytto om at klem ikke felles vittamon, og sa Erik.

Ja, det var Amy Winehouse vid Back to Black av Erro og sørste uke av henne vid samme navn. En årsøk til fjerrande sambandet mellom fekkene kan stäva fra fløkta familjesambandet noen. At Erik heldte mamma sin av deia og heldte pappa sin over minne gleden etter at Erik fødte. Heta 17 kommer han fram til da han 13 år gammel og en av fyrir hyggur av gamle mynton tja familjene. Haldur Røynekorsen hadde halda sambandet vid sonen via Tjeba Tånløyk, han heldte sonen og dama. Og Erik heldte seg vita hetta og lusta tui etter Tånløyke som kan se nek om hans her tjenestestå. Så løys blå sanger som The Same Deep Water As You, Tja The Cure, til bo fra sonen til papan. Ja, kanska øysene til mammene. Hetta verður somulegis sústis hankur í hesa sending. Njóti hann. Ég er Rakul í kjærnum og í 5 mónu sendingum spil ég tónleik úr skalsöðunni frá vera tóin í myrskur eftir Jón Kalman Stefansson. Það var Kari Annan Berg som stóð fyrir det tekniliga og Barbara Óla Stötter som fann mér sannsina fram og í bandasannum. Takk fyrir að þú lúti á. Mónu verður aftur eina viku.

0: Let's do it. Let's do it again, Trøndur. Kanske morgen?
1: I morgen sørste skrudje, Jakob Baum.
0: Terda, ta sønneste sending av sommerbøyte. Og hæsson sinne, og vi tok seg at kanske enda vi en bredje i morgen. Vi kastet alt i større pott.
1: Ja, ja. Jeg husker vi får ha det helt store buketten av vendingen i morgen.
0: Jeg husker det.
1: Ja.
0: Norfra, Torpedoreger.
1: Torpedoreger, Hotel
0: Oppihalt.
1: Norrfestival.
0: Ja.
1: Jeg skal komme etter.
0: Vi kastar, vi finner det til den morgenen kanskje her. Nekvar gåvinn.
1: Ja, vi føler vi skulle lønne at du kunne atter.
0: Ja, tror jeg at til det samtidig vi fitt og stortlig inni av åkere sms-skipen og til bekken hver åndsjø.
1: Nei, det har kommet øyelig kjøtt fra samtrum til området, og det ser jeg da Sjøen Storm pris på, og vil jeg gjerne fekner betale sin datter i morgen.
0: Betale atter. Ja, kan man si at det kan man si. Jo, i alle fall så halte jeg vidt færre bare at glede dere til i morgen klokken 8. Vi til høyeste.

0: Hei, og velkommen til Næst ikke vi.
1: Hallo.
0: Hallo. Ja, nytt dager, nytt evne. Og da skulle vi ta oss om tarmsjuka.
1: Ja, har du gjort noen tanker om det, Anna?
0: Jeg har alltid noen tanker.
1: Ja.
0: Jeg har aldri særlig mål det vi tarmsjuka og saler helse. Vi har også noen om etter vi hvordan fysiske sjuker kunne avvirke saler livet. Her lenge vil jeg gjøre den parst om det, til vi da tog seg ikke om saler sjuker og så fremvis, men hittir jo eisene mega relevant. Hvordan det kan avvirke og døm seg eisen termsjuker til sånn ikke som her var det i fargen. Og her er ikke sosial skombunden er du, kan jeg hvordan gjøre umynda mer. Ja, jeg hadde gjerne ikke spennende aspekter ut du.
1: Helt sikkert, og jeg nå kjenner jeg noen personer som har strust ved det, og til øl over, så kanskje når jeg vil ikke snakke så jeg så driter jeg til jeg sender parster og tog som det er strøy, så vi er som sa det, litt blod, kanskje sender det tabuiserer et eller, ja, som du nevner, skomfullt av tog som.
0: Akkurat. Og først så er det Kristina Widerøe, som kommer og forteller oss noe søve, og hva er det faktisk jeg skjønner mye?
1: Så får vi da tog som vi ser lakene og med termsjukken, og det er Johanna Pedersen.
0: Mm-hmm. Og vi begynner med Kristina. Det så vel. Hei, og velkommen, Kristina.
2: Takk for det.
0: Kan du greie nære fra om til selv? Jeg begynner vi.
2: Ja, jeg øyde Kristina videre. Jeg tror 40 år, og mamma til 5 jenter.
0: Wow.
2: Og omma til 2 dronjer. Og så jeg utbyggen sjukkerøkta frøyngor og starve som tætel daglet.
0: Vi skulle jo ta seg sindr om tynne personlige søv i det, vi tarm sjukke.
2: Ja.
0: Og jeg husker egentlig at bare ble på dyta. Og jeg spoler tynne sindr atter. Når bryr jeg til, eller ikke til mestis at du sluttest vi tarm sjukke?
2: Ja, jeg fikk stedfest Morbus Crohn i 2006. Da var jeg tog jeg skal her vidt som familie bo i Danmark. Jeg legde mest til at knappe jeg så begynte jeg å tape med ordentlig og kjøtt. Innenfor en måned har jeg tapt 20 kilo. Og levde i ordentlig ytla. Og til å ta kanninger for en gang til å få stedfest hva det var som var 18-4 til.
0: Er det særlig imot kost og så fremvis, eller hva du utkjøper til?
2: Jeg vet ikke, altså det er nok så individuelt. Som jeg halte at kosteren spiller øyne inn, men mye rundt er til at man må bare merke etter kroppen om kvært rikker til en kjølven. Altså, jeg ble så innløkt og bodde her i Nestved. Jeg ble først innløkt av sjukhuset her, og her sier det nok så kjøtt at tar høyt og nekker spesialister i Nykøbing Falster, så jeg ble sendt vojer her til. Og så før jeg nekker kanninger i gang, man heier noen illgrunner om at det var tarmene som var sjukker. Men etter en måneds tog, så hilde det at jeg finner størst mer firme i Nykøbing Falster. Så ble jeg iført til Rødsjukhuset. Her er så vær i nekker måneder og trett. Så det var en øye drikkprosess. Og en lenge innlegg av sjukhus. Jeg var øyelig til å fyre, men medan kanningene var i gang, så fikk jeg oppstartet høyleva, som, ja, så i eneste sindre av tog, fikk vært da. Så jeg øyelig tro på at vi har holdt av mæten nere. Så jeg opptok ikke noen granering. Og det var en øyelig hørtøy, faktisk. Begge til at finne ut hva det er etter å finne og Og til at man har bøtten hjemme og hukse i, man vil ikke helt være her enn å lytte på førstadsmiddelen sjukhusene.
0: Hva er det så tatt det så finner det av? Hva det er?
2: Ja, tatt det så finner det av tog, så får jeg vittjer. Bare vittjer som virker lokalt og i termen. Og vittjer som kan overske orskene og... Så jeg prøver i imenska vittjer la starta vi, og det var ikke alt som rikket jeg. Ja. Men da begynner jeg togjen her man var nødt til at livet vi høyler var. Holdt at 2006. Jeg gikk skole da jeg begynner jeg. Og jeg valgte så at stekke av i studiet nå, og Att han har ett halvt år halvt igen så börjar jag att huxa att han utbyggs när jag valt men var kanske inte ordentligt till rätta. Jag var nyr och läst matematik och kemi. Så för jag att jag har en sån här attlan om att jag skulle vara bioanalytiker. Men ett eller annat har brått mina huxan och jöknes av processerna. Og jeg før så og søkte inn til sjukkerøkterfrøying, og begynte jeg så holdt av rett nå.
0: Hvordan er det helt praktisk avvurskede til å tynne gjennom det?
2: Ja, altså til daglig mest er mye til alt som fylker vi sjukene, til sånn Jeg er beskrivelig mye. Det er øyelig troppelt å løse hvordan det er, men møyen gjør til at du kan ikke gjøre til tingene som du kunne til huske dere gjørst. Du kunne ikke troppelt å være så aktiv. Jeg har alltid spørt fotbollt og håndbollt og gjør filmløk og alt her måtte lytte seg hittene. Og så sier man også ofte at ta du hever øyne kroniske sjuke, øyne autoimmune sjuke, så kan du råkne vi at ta fylte ærer autoimmune sjuke vi. Og det er helt altså øyne gjørs du må innføre.
0: Ok. Hva så greiene er det fra du?
2: Altså jeg har som sagt morbus kron. Og så har vi gikt. Jeg har gattlasur om malabsorption, opptattisk gattlavetna. Og så, sørstene, så har vi drist vi kroniskar, altså allergi som man helder autoimmunt betinga øysene. At det er simpelthen kroppen som leper råa.
0: Hvordan er avvurskattet til?
2: Altså, det som er områdende til at man... At man røyner at minka om strongt. Og jeg halte også det reale området at man gautekar støvna og et eller annet sted. Og ved å gautekar støvna så kvile det også ikke mer ut i øsene. Før brukte jeg nekk for orsko på at det var nekk som jeg kunne huske mer, nekk som jeg ville og høtte vil de annere kvå, og kroppen vil de ikke. Ja. Så det er noe vi har gåttaket til, og bare, ja, faktisk gåttaket til at du finner en fylsvånd og en løyve som du ikke har valgt. Da. At det er en parstre av øynene.
0: Har du opplevd sosiale skam i munnen til sjukene eisene?
2: Alltså jag vet inte om man kan säga skam, men hvis man väntar till lutsinter och säger sociala isolation, tar man hevet tarmsjuka så kan man gott vara sinter och på vakt kvar kan man färra. Hvis nu man kommer igen och trobla stöva. Och ta är det inte alltid så helt åt att det är kö in till väsnet. Men vi kallar det vesekost, som vi kunde visa i handeln. og tar han også gjøre til at vi slipper for bo og når vi er så kø hvis man har bruk for det. Men hvis man nå har vi kostet og sender rundt førjer, og man ser at det er omstøvner i Åndafyrre og i Eldevøk er det faktisk bedre enn vi omstøvner i Havn.
0: Ok. Det er kanskje ikke godt med Vestlehavn.
2: Så jeg vet ikke hva til å skjønne kommuner for at her ble vi. Så det har vært perioder her som jeg slett ikke har kunnet ferie ut og kjøpt inn. Da har det vært omkring familiene som er ferdig nødvendig til firma. Et av perioder her som ikke kan falle arbeids, tror jeg at ikke er opplagt til det, eller at det pågjene, i livet vi pågjene til daglig. Så det er ymske avmarskninger som gjør at det er trobelt å føre ut med landet.
0: Men i mån til alt dette der eisene hever to, da man er morbidskron, har man påse som man gonger vi, og så fremvis eisene?
2: Altså, jeg har nærkere skolvidger at han fyrer meg. Egentlig vågjere hever det ikke vi at teka Petter av termen. Ok. Jeg minns vel søgnast da jeg skulle til å opererast ta seg i skolaknaden, så sier vi igjen kan du ikke bare køyre øyne stum i? Du har også sagt, her er det løsningen, altså. Ta sier han ved meg, jeg tror at er i øyne tøymon som gjør det som jeg var sammenvokstor. Her tar man klistra sammen og til ringte for å løse opp etter, så helt han ikke at jeg var noe løst. Annars hukse jeg og idé at jeg hei det var super faktisk, hvis jeg rikket jeg.
0: Så du faktisk gjerne ville haft det helt i?
2: Hvis jeg hei hjelp yeah. meg og gjørs til at jeg kunne slåpe undan fløyre operasjonen, så absolutt.
0: Hvordan avvarsker du om til noen sadler helse?
2: Nu har vi livet vi som rettelig lunsje, og til alltid, til tøyer hever man det godt, og det tøyer så blusser sjukan opp. Og det som olje områdende, det det man klarer å holde det nere. Så jeg sa sjukan ikke så aktiv. Og jeg minnes særlig av alt de første togene til å ha effekt av stedfest, at dette var noe som jeg tatt i øyne ytterlig å søtte hvordan jeg skulle få en vanlig angjørende sted.
0: Hva er det også du særlig omtar?
2: Ja, jeg husker om det togene til jeg la inn i rødsjukhus nå. Jeg kom litt sammen vi følte som våre ordentlig sjuk. Og det eneste som jeg dødte jeg sørte ta av er at ok, hette her verer, altså er hette det som jeg skal vante med det. Så det er det faktisk ordentlig trobult vi at håndtere. Og det er kanskje de aller sjukeste tilfellene som ender inn i rutsjegrosen nå.
0: Hvor nærmere du struts sadler, Lia?
2: Hvis vi får atter til 2016, så var jeg ordentlig sjuk. Den yngste døtteren er født i 15, og jeg levde i øl i ytla gjennom til togene. Og jeg tørva eget høylevei for at noe som har kommet gjennom vi gong togene. Og i 2016 hendte så til at det kommer hål av tarmene. Og til å være en tog her som skjønt, en ek som ikke minnes til å være så reellig sjuk, men Det som jeg særlig minnest alltid fra tøytøyene, det har vi snakket om fra 1. september til fremme mot jølen. At det tøyene her er innløkt. Ta var det så mye alvorlig at bøtnene kom inn for jeg sier farvel. Og det har vært en forferdelig tung tøy, og altså kroppen, du først ikke gjør sånn jeg, for utan jeg bare fyller vi i. Her alt mordet minne begynner at lukke nyer, og altså, tantøyen vil jeg si at vi er det som har fyllt med, altså, som har avskam i allermest og gjør noen at løyve vi tarmsjøk.
0: Hvordan var det å ta at skulle stande og huske at man kanskje skulle si farvel? Vi synes bøte noe til det rundt om en.
2: Jeg minnes det som at til løten at ta bøtene kom inn til min, ta rundt det at rundt jeg mannen meg opp. Og han løt han til vi er øyelig fri av litt. Jeg vet så et eller fire ta at jeg har jeg la vi dren inn i lunka og inn i bjørgen. Jeg har en skor som var for en oppbattor. Så jeg var, hva skal man si, jeg var her, men
0: kanskje du var der fysisk, men ikke mentalt.
2: Ja. Og jeg var kommet her til, her i Hogsøy, det er ikke noe som er fagjørst, at man simpelthen er skulle man säga. ja, man är bara.
0: Var du bänkt för att toucha?
2: Jag huxar om det här så tojerna tar jag väl inlagt. Det som jag huxar mest om det här går så väl vid botten om. Hvis jag inte är det. Men tojen har varit tøyen er veldig lang, jeg har innlagt lunsje, og jeg minnes da at han dagen tar bøtten og kommer inn, at det var akkurat som det kommer frier over meg. Jeg var kanskje sånn underlig, men det kommer sånn frier over meg her i Hogsøy. Det er ok hvis det blir så løs her. Jeg får ikke gjøre snakke. Jeg har rundt, og jeg får ikke gjøre snakke. Og det som jeg rønte å si av meg selv var at min familie er her for bøttene. Jeg vet at jeg får ha det godt hvis jeg ikke er her. Så jeg halte, altså tannfrieren har gjort til at hver jeg fer, sjukken fer i utbrott, så stod jeg ikke. Jeg halte av at mennesker er ofte opptidgjende av at hva skal det hende for meg? Man løyder etter en årsøk, etter en forklaring på ting. Men hvis du vender til himmelen og sier, men hva ikke? Hva skal det hende for ånden? Hva skal jeg slippe ånden? Så det husker jeg veldig ofte at det blir veldig trobult. Ja, hva ikke er? Som alle ånden kunne være rakt av det, så kan jeg også snakke.
0: Husker jeg snakke til oss med det vi får dommer. Har du møtt fordommen om dina tarmsjuka?
1: Da lakene var inne så tog vi det syndromet til at det er ganske en sjuka som man ikke ser av følelse. Og at det her kunne være noen ting som ganske er tropel, blod tropel og gjør en sted noen, eller som du sier, man er bror for at kjekke seg etter, eller... Og det kan ganske være ringt til at jeg synes ikke du kjører etter. Kjenner du til etter, eller?
2: Ja. Det kjenner jeg vel etter. Og i måte til det så husker jeg også at det som er ordentlig viktig for han som tarmsjuker. Nå tar du og sier, man ser det ikke avfølt, jeg kan ikke pågå ut hvor det som sjuker. Det at det nærmest å kjenne til støvene, særlig at det nærmest, og det de som en stol øsne, ja. Men uvidt det at man ikke ser det avfølt, ja. Så kanskje det blir avvise fordommer. Vi tar også folk som ikke mekner at det var et vanlig arbeid, eller må arbeide nysett av tog. Man heldte kanskje til å ikke fruske ut, men hvor skulle det så arbeide nysett av tog, eller få fyrtid av pensjon også. Så i tannmån, ja, det kan man godt si fordommer.
0: Jeg også er sånn to sier sin syndrom etter det vi retorikken om tarmsjuke eller kanskje onker hevler ikke til å si onker ordentlig vanlige joke om avføring eller hva det er det negativt å oppleve eller hva tanker hevler om det?
2: Jeg vet at som folk ble stolt av det. Vi har haft onker reklamer chokolitskronfellene eller tarmfellene som døde nå som onkur heldur er ferja sindri yfir marsk. Det var ikke om du har sett der og nett noen.
0: Jeg hadde jo sett onkur, kanskje sett der, men onkur.
2: Ja, det onkur vi, til dem er det en som stender dykkar av klæven, og nu gonger det ordentlig til om han skal la ves, men til det gamle dykkar av klæene som han skal skrua kjolmen av og alt mulig. Og han nær det ikke.
1: Så jeg tenker flere minutter.
2: Ja.
0: Så
2: det er ikke så godt. Men det er veldig viktig at vi bråder dette tabu om tarmsjuker. Kroniske sjuker, hvis man tar seg kroniske sjuker, det finnes så veldig nekvar. Jeg har aldri ikke man kan si at min sjuka er verre enn noen ånder. Eller noen ånder er verre enn min. Altså, noe som har livet mer øyne nær et hjerte til ungdommer enn tjokken som skal nærme seg utbygging. Vi vet at følger hever med høyt til alt at det kommer til tarmsjuka i mot andre land. Og vi vet også til at vi har en større håp av ungdommer som skal nærme seg utbygging. Og det kan være ordentlig og trobult å møte opp gang man er student eller HF eller halvskole. Så de som leser har også brukt for å vite hva kan det være hvis det er. Så jeg bruker en vese, hva kan det så være? Så jeg halte at til øye området av varspaljøse.
0: Er det kanskje et øvelse tabu om man tar seg om ung som har tarmsjuke mot eldre, eller hva kan man si om det?
2: Det er ofte nok så torrførst å få fæter og ta med ung om vi tarmsjuke. Og mine rønter sier at det er ofte de som har vært alle trop, altså mest troppelt vi at heva øyne sårna sjuk. Og vi at halte seg vekk, ja, men så vil man ikke konfrontere og vite.
0: Jeg vil si tusen takk for det, Kristina.
2: Selv takk.

0: rannig aspekter av du som, ja.
1: Ja, akkurat, og dette er alltid SVT som rakte med at den er som få tarmsjukkerstreffester, det er ofte og i ungen aldre, og det er jo en kanskje en også sårbare aldre akkurat tog at det er så, ja, det er så kroppsligt, og det krever noe at jeg til dem skal skulle vise seg hvis man hever på seg et eller annet ved at man er avmarskaver til at man er bruk for å ha vest tatt vi, og hvordan snakker man om det, eller gjør man det, forteller man det for å gjøre det.
0: Eller hva hvis noen kommer inn og baner det en joke om lost at like at the era.
1: Ja, akkurat.
0: Ja. Jeg hadde egentlig at ha vært her for i dag. Og verster har vi det.
1: Svanna Jakobsdøtter.
0: Og Anne Johansson-Ness.

0: Sommarmorgon.
1: Ja, og så spurningen, hvordan vekker vi i det? Og Jari Kjøtland, tørs vi akkurat fra Veversov for jeg og morgen.
2: Jeg og morgen.
1: Ja, Leif Mohr kring førje sykkelkapping begynner det, så til med eller annet av å høre hvordan sykler vekker vi, men ja, hva kan du si om vekker som holdt?
2: Jo, det kanskje ikke holdt så galt. Det også klart for meg, men det fikk jeg vente, eller nærke vente sin andre hvor man hvordan man sier det her. Fleste stedene det mellom 5 og 30 minutter sekunder, men det her i havn og jeg kan bruke her, sånn det må jeg kanskje, mellom 20 og 15, kanskje. Men, og til landring, ikke? Og vi får landring etter det. Jeg vet ikke, det er første av det noen, 5-20 år, men jeg vant på torsdagen, så det kanskje merke her gruppen enn 13. Skiftet skulle løft, kallet vi til det øre av luftene, og solen for helst ikke under nøysene, men man kan nok ikke, man kan nok høyse med at det alle her og her. Og at den hun ganger spekler opp etter, eller norr etter, og ut av 17 parten så må vi kalle det norran. Men vinterferien nekker det seg med middelfemme 20 og åkstens opp innen 13. Holdskutja og kanskje heldig langt med den elene 17 parten enn nordfyrre parten. I kveld for det elene sitter tøttere, og i natt drøver sin mara luftene, som teker og godt fri hitan, eller så det kjører helt så kaldt i natt. Og vi måtte måten efter at de held om mer vinter oppe igjen i 8-13, så og hiten ikke, det ikke så ordentlig lukt for det til sommer, det skjedde på høst og så kaldest natt. Og i morgen til nekket at vi ser meg vekkene, norren 5-20, skuttet og elavever, og så er det kanskje, så er det parten morgen kanskje heller farlig i alt, kan man si. Men morgen er jo høvaten så lige enn for det er. Og da får vi en hita som bare ligger mellom 5-20. Så det ikke lukt. Og hvis man skal ta oss om sykling, ja, altså, ja, er det nok akkurat vindblek, så det er ikke ganske avgjørelse sinter for hvordan vi forstår meg.
1: Så sinterskiftende vever, kan man si, ja.
2: Ja, vi vil ha en sinterstabil, men ikke vind, eller så, ikke sant?
1: Ja, ok. Ja, men stora takk for vekkere i morgen, Jari Utkjøtlund.
0: Sommarmorgon.
1: Och så ska det snickas ju om cykling till i morgon eller i dag börjar Life More kring följar till torsdagen att cykla och triathlon fela och kipar fyra hese kappingsne. Och god morgon Gunnar Dahl Olsen.
3: God morgon.
1: Ja, du du nevnte tja torsdag sykler og triathlon fela. Nå nevnte jeg at dette kan tida som en liten mini Tour de France i førjen. Er det rett, eller hva er dette for en kapping?
3: Ja, det akkurat. Det en sånn en tur, ja, til å si at man kører 50 år, ja, så der kører jo nek langere, så vi kunne godt kalle det en mini tur. Det kunne vi godt, ja.
1: Mm-hmm. Ja, hva kan du si om tøynene? Hva er dette for kapping? Du sier at vi sykler i 5 dager, og hva er tøynene vi har syklet i?
3: Du, jeg vet køyre en enkelstart i kveld i Vavnån, og så køyre vi til som enkelstart for en og en sted, køyre mot klokkene, og til henne 20 dager. Og så henne dine køyre man så